0: tos dvi vėžės – paprastoji ir europinė Rail Baltica. Čekijoje šiandien viešinti Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas sako, kad europiečiai turėtų nustoti manyti, jog jie tik padeda Ukrainai ir įvertinti tai, jog Ukraina gali padėti Europai saugumo srityje. Anot Stubo, jokia kita kariuomenė NATO neturi tiek patirties šiuolaikinėje karyboje.
1: Užuot kalbėję apie tai, ko reikia Ukrainai iš Europos, turėtume pradėti galvoti apie tai, ko mums, Europai, reikia iš Ukrainos. Europa turi atsikratyti nuomonės, kad mes tik padedame Ukrainai. Turime savęs paklausti, kaip Ukraina gali padėti mums. Štai kodėl nuo pat pradžių buvau tvirtas Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir NATO šalininkas. Nei Europoje, nei tiesą sakant, Jungtinėse valstijose nėra ne vienos kariuomenės, kuri geba vykdyti šiuolaikinę karybą taip, kaip tai daro Ukraina. Štai kodėl jie iš tikrųjų padeda artimuosiuose rytuose. The Middle
0: East. Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jerevane susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Ficu. Lyderiai aptarė dvišalį bendradarbiavimą, planuojamus vizitus ir Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, kurią Slovakija žada remti. Susitikimas įvyko prieš planuojamą Fico vizitą į Maskvą gegužės 9 dieną. Slovakijos bei Ukrainos santykiai yra įtempti nuo 2023 metų, kai Ficas pradėjo eiti pareigas. Slovakijos lyderis nekartą kritikavo karinę pagalbą Ukrainai ir sankcijas Rusijai. Pastarosiomis savaitėmis atsirado Ukrainos ir Slovakijos santykių gerėjimo ženklų. Atnaujinus naftos tranzitą naftotiekių družbą, Bratislava atšaukė savo veto 20-ajam sankcijų Rusijai paketui. Vatikanas pranešė, kad popiežius Leonas 14-asis ketvirtadienį susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Vizitas vyksta po Donaldo Trumpo kritikos popiežiui ir Italijos premjerei Giorgiai Meloni. Rubija siekia mažinti įtampą tarp Vatikano ir Jungtinių valstijų administracijos. Susitikime taip pat dalyvaus Vatikano valstybės sekretorius Pietras Parolinas. Vėliau numatyti pokalbiai su Italijos pareigūnais. Šiuo metu Vilniuje 27, Kaune 26, Panevėžyje 27, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnėje, temperatūra 7-1, vakariniuose rajonuose vietomis 3-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnėje, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo bus 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Laida rusų kalba.
3: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче в Ереван съехались лидеры ЕС на саммит Европейского политического сообщества. Ожидает ли Россию экономический кризис? Беседа с экономистом банка «Цитаделя» Александром Изгородиным. Постоянный председатель партии социал-демократов Миндаугас Синкевичус заявил, что если представители его партии всеми не поддержат предложение об упрощенном лишении бывшего премьер-министра Гинтутаса Палускаса юридической неприкосновенности, это вызовет недовольство. Сейм должен принять решение по этому вопросу завтра. По словам Синкевичуса, других мнений о том, как голосовать по этому вопросу, нет. Правоохранительные органы хотят предъявить Гинтутасу Палускасу подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, Палускас вместе с супругой мог приобрести имущество почти на 350 тысяч евро за счет неясных доходов. По словам председателя правления Банка Литвы, существует высокая вероятность того, что Европейский Центральный Банк в июне повысит базовые процентные ставки. По словам Гедимина Шимкуса, в следующем месяце Европейский Центральный Банк будет располагать большим количеством данных о влиянии войны на Ближнем Востоке, на экономику и инфляцию, а решение по процентным ставкам будет зависеть именно от хода конфликта. В четверг было объявлено, что Европейский Центробанк не изменил базовые процентные ставки, они остались на уровне 2%, как и с июня прошлого года. Председатель правления Банка Литвы считает, что число новых участников системы второй пенсионной ступени в будущем будет сокращаться, а при сохранении обязательного аннуитета число выходящих из накопительной системы будет продолжать расти. По словам Гедимина,